0: trička, ratata, dadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Hey, we are Imagine Dragons.